يا مصر يا أم الدنيا وبحب عشانها الدنيا يا مصر يا أم الدنيا وبحب عشانها الدنيا.